Hristos vas Krste, dragi slušalci, i dobrodošli u petak večernji program Srpskog radija na 5 IBA FM na talasnoj dužini 103.1 MHz. Danas je petak, 15. maj, ili prema julijanskom kalendaru 2. maj. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, aktualnostima iz naše zajednice i odličnim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 časova i uživajte u programu.

učinio za nas i naš narod. Poznato je da je Sveti Sava više puta putovao u Palestinu. Na povratku se jednog hodočaša iz Svete zemlje preminuje u tadašnjoj carskoj bugarskoj prestonici. Iskreno je ožaljen od poštovalaca cara Jovana Asena, patrijarha Joakima, vlastele sveštenstva i svog naroda. Njegove mošti u manastir Mileševo preneo njegov bratana, srpski kralj Vladislav. Savin kult bio i jeste postojan. Njegovo uvažavanje i veličanje svetkuju ne samo Srbi, već i Bugari, Rusi, Grci i drugi narodi. Počujte me, braćo, poslednji i prvi. Po jeziku i veri mi smo jedne krvi. Mi smo, braće, znajte, sestra nam je sloga, jer smo deca Hrista, jednog istog Boga. Reč bratstvo lako je izreći, ali kad se izgubi teško ga je steći. Čuvajte ga kao vaša oka oba, to vam je amanet sa Hristovog groba. Predosećajući blizinu svoje fizičke smrti, Sveti Sava je ovo izrekao kao svoju poslednju važnu odluku. Samo nekoliko dana nakon toga, 27. januara, njegova se duša oprostila od mnogometežnog zemaljskog života. Molitvama Svetog Oca našeg Save, Čudotvorca, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj srpski rod i sve pravoslavne. Amin.

Vaznesenje Gospodnje. Pošto je raspet na krst i sahranjen u grobnici, nakon tri dana Gospod naš Isus Hristos vaskrsnu iz mrtvih i javi se svojim učenicima, 11 svetih apostola. Sa njima je proveo 40 dana ovde na zemlji, poučavajući ih kako da šire njegovu veru i hrišćansko učenje. Kada prođe tih 40 dana, poveo ih je sve sa sobom na Maslinsku goru i rekao im je: tako je pisano, tako je trebalo biti, da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci svemu tome, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krštavati Duhom Svetim, ne dugo posle ovih dana. I gle, ja ću poslati obećanje svoje, oca svojega na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Ovim rečima on završi razgovor sa njima, blagosilja ih i poče da se uzdiže na nebo, a njih ostavi da sačekaju silazak Duha Svetoga. Apostoli su stajali i nemo gledali za njim dok nije sasvim iščezao. U tom im se obratiše anđeli Božiji sa rečima: što stojite i gledate? Kako ste videli da Gospod odlazi na nebo, tako će on opet doći da sudi živima i mrtvima, i onda carstvu njegovom neće biti kraja. U znak sećanja na ovaj događaj, naša sveta crkva slavi Spasovdan, to jest dan spasa našeg Gospoda Isusa Hrista.

0: Učenici koji se školuju po dualnom modelu, u zavisnosti od obrazovnog profila, deo nastavnog procesa i praksu obavljaju u kompanijama gde stiču radne navike, razvijaju osjećaj pripadnosti i upoznaju realno poslovno okruženje. Tako i u Hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici, koja je među prvim školama u Srbiji koja primenjuje taj vid nastave.
1: Kroz našu školu je iškolovano oko 500 učenika u obrazovnim profilima, pekar, poslastičar, prehrambeni tehničar i modelar odeće. 70-80% sigurno ovih učenika je odmah po završetku obrazovanja zaposlilo se kod poznatog poslodavca.
2: Dosta sam naučio dualnom obrazovanju. Moj poslodavac mnogo pruža stvari koje mogu da naučim samo kod njega i imam siguran posao posle srednje škole.
3: Ja sam se odlučio za dualni smer pekar zato što stečem mnogo znanja kod poslodavaca, stičem radnu naviku.
0: U Privrednoj komori Srbije smatraju da je neophodno uvesti fleksibilnije nastavne programe kako bi obrazovanje pratilo ubrzane promjene u industriji i tehnologiji.
4: Neka zanimanja koje ste juče gledali kao da su nekako teška i kako da kažem, pod znacima navoda prljava, danas su kompjuterizovana, digitalizovana. Dakle, vi imate CNC operatera koji morate kako da poznaje rad na kompjuterima i softver da bi mogao to da radi.
0: Srbija i Švajcarska sarađuju deceniju u oblasti dualnog obrazovanja, ali je pred Srbijom još posla kako bi se dodatno unapredio sistem. Za sada 50% mladih koji se opredele za dualno obrazovanje ostaje da radi u struci. Četvrtina njih zapošljava se direktno u kompanijama gde su učili kroz rad.
5: Firme danas sve više traže takozvane meke veštine, poput timskog rada, rešavanja poslovnih problema, fleksibilnosti i prilagođavanja promenama, jer ni same ne znaju kako će izgledati tržište za nekoliko godina.
6: Kompanije i obrazovne institucije zajedno određuju nastavne programe, potrebne veštine i sistem sertifikacije zanimanja, zbog čega mladi stiču znanja koja su usklađena sa potrebama tržišta rada. Srbija ima kvalitetne tehničke škole, ali je potrebno dodatno uključiti kompanije u kreiranje nastavnih programa.
0: Dualno obrazovanje u Srbiji uvedeno je zakonom 2017. godine i do sada je obuhvatilo oko 22.000 učenika, više od 180 srednjih škola i oko 1.100 kompanija. Za narednu školsku godinu u ponudi će biti 93 obrazovna profila iz 12 područja rada.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Gaženje Sonje Ponjević u Rooseveltovoj, gaženje članova Beogradske filharmonije, gaženje Kristine Vasiljević na Novom Beogradu. Niz se nastavlja. Slučaj sličan kao svi prošlogodišnji, samo ovog puta na asfalt je pao 90-godišnjak koji je ispred Pravnog fakulteta u Beogradu bio kako bi odao poštu nastradalima u padu nadstrešnice. Ali to nije sve. Još jedan incident i to na istoj lokaciji. Ovaj čovjek je drugim automobilom uleteo među okupljene i, kako navode studenti, kroz prozor belim štapom udario jednog od njih. Hitna pomoć je potom odvezla čovjeka sa snimka. Kome su potrebni ovi incidenti? Društvu koje u posljednje 3 godine proživljava velike traume, sasvim sigurno nisu. Ali incidenti se dešavaju kada nema adekvatne kazne, dok se pojedini nasilnici aboliraju. Odgovornog za prvi incident muškarca pod inicijalima MS policija je privela. Nepoznato je kakva je sudbina drugog učesnika u incidentima ispred Pravnog fakulteta.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu Expo kompleksa nadomak Surčina, gde će za godinu dana početi međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. Osim planiranja izložbe, kaže Vučić, bilo je važno predvideti namenu izgrađenih objekata posle izložbe. Već sada, pored Beogradskog sajma, u Expo kompleksu biće i Svetski trgovinski centar, a dolazi najveći tehnološki sajam, Gitex. Vučić ističe da je Expo najveći investicioni projekat trenutno u Srbiji, vredan 1,28 milijardi evra, ali je i pokretač mnogih drugih projekata u zemlji koji se rade ili će biti završeni predviđenim planom u narednim godinama.
1: Ostalo je još 8 dana do isteka aktuelnog roka za okončanje pregovora o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, a konačan dogovor i dalje nije na vidiku. Dok se pregovori sa mađarskim MOL-om zapeli oko dalje sudbine rafinerije u Pančevu, trka za većinskim paketom akcija danas je dobila još jednog aktera, Bogoljuba Karića, koji nudi patriotski otkup akcija. Time se preuzimanje NIS-a pretvorilo u pravu biznis sapunicu, budući da je samo nekoliko dana ranije otkriveno da se ruskoj strani nudio i misteriozni biznismen Ranko Mimović sa ponudom od 2 milijarde evra i tvrdnjama o tonama švajcarskog zlata. Dok se čeka rasplet ovih ponuda i konačna odluka Moskve, postavlja se pitanje hoće li rok za prodaju 22. maja ponovo biti produžen ili će država Srbija na kraju ipak biti primorana da nacionalizuje kompaniju.
3: Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika i treba zajedno da rade na tome da izgrade svetlu budućnost. To je poručio domaćin samita u Pekingu, predsjednik Kine Xi Jinping, američkom kolegi gostu Donaldu Trumpu. Trump je uzvratio da mu je čast što Sija smatra prijateljem i da veruje da odnosi Vašingtona i Pekinga mogu biti bolji nego ikada. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je nedavno u Briselu na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadno-Balkanske šestorke da Srbija želi što je moguće brže otvaranje šengenskog prostora za sve zemlje regiona. I posle sastanka sa ministrima spoljnih poslova rekao je da su neki od prisutnih na tu ideju pozitivno odreagovali i da su je podržali. Rekao je i da su neki od ministara na sastanku tu ideju podržali i da nema razloga da Evropa već ovog leta ne omogući da se otključa pun potencijal uključivanja našeg regiona u Schengen, zato što bi to po njegovoj proceni dovelo do 50 milijardi evra nove aktivnosti, a ne bi umanjilo bezbednost Evropske unije, objasnio je Đurić. A Sjedinjene Američke Države otkazale su raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj kao deo šireg plana Pentagona da povuče 5000 vojnika u Nemačkoj, javlja Euronews. Zvaničnici NATO insistiraju da je ukupan uticaj na vojni položaj Saveza ograničen ograničen jer se rotacione snage formalno ne uključuju u NATO planove odvraćanja i odbrane.
1: Zamrznuto bobičasto voće iz Srbije ponovo je pod lupom evropskih kontrolora bezbednosti hrane nakon što je u Nemačkoj otkriven virus hepatitisa A u jednoj pošiljci koji može da izazove zaraznu žuticu. Sporni proizvod hitno je povučen sa tržišta, a u Srbiji su pokrenute inspekcijske kontrole. Dok proizvođač tvrdi da najveći deo voća u miksu nije domaćeg porekla, stručnjaci upozoravaju da ovakvi slučajevi ukazuju na ozbiljne slabosti u sistemu kontrole kvaliteta hrane u Srbiji, kao i da to negativno utiče na poverenje građana u kvalitet hrane koju jedemo.
3: A arapski investitor Mohamed Alabar, osnivač i izvršni direktor kompanije Eagle Hills, planira da gradi u Budvi, ima spreman projekat za Ulcinj, a je zainteresovan i za sever Crne Gore. Pored toga, na Svetom Stefanu i Durmitoru nešto novo uskoro bi mogao da predstavi srpski teniser Novak Đoković. Sve ove najave čule su se u Budvi na red konferenciji koja je okupila investitore, predstavnike krupnog kapitala i donosioce odluka.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je nestabilan period, često smenu oblaka i kiše. Večeras nas čeka kišovito vreme, a temperature će tokom kasne noći biti oko 15 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa veoma velikom verovatnoćom za pljuskove, uglavnom tokom jutra, dok su u popodnevnim i večernjim satima mogući i grmljavinski pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 14, najviše dnevno do 21 stepen. U nedjelju i ponedjeljak zadržat će se promjenljivo oblačno vreme uz povremene pljuskove, pre svega tokom jutra i večeri, uz maksimalne temperature oko 19 i 20 stepeni. Nestabilno vreme nastavit će se i utorak i srijedu, kada se ponovo očekuju povremeni pljuskovi, naročito u jutarnjim satima. Dnevna temperatura bit će oko 19 do 20 stepeni. Krajem sedmice očekuje se nešto mirnije vreme, četvrtak i petak donose promjenljivo oblačno intervale uz manju mogućnost za kratkotrajnu kišu i temperature do 21 stepen.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak,

0: Vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja, 17. maj, Sveta mučenica Pelagija Tarsijska. Sveta liturgija u 9. Četvrtak, 21. maj, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, Sveta liturgija u 9. Petak, 22. maj, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja, Peška ikona Presvete Bogorodice. Jutrenje u 9, akatis časnom krstu u 18 časova. Nedelja, 24. maj, Sveti Čirilo i Metodije, Sveta liturgija u 9. Petak, 29. maj, Sveti Teodor Vršački, akatis časnom krstu u 18 časova. Subota, 30. maj, Tuhovske zadušnice, opšti pomen u 9. Nedelja, 31. maj, Pedesetnica, Trojice, Sveta liturgija u 9. Dragi slušaoci, sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na tradicionalni Đurđevdanski uranak koji će se održati u nedelju 17. maja u porti crkvene opštine Sveti Sava u Woodville Parku. Proslavu započnimo duhovno, svetom liturgijom sa početkom u 9 časova ujutru. Nakon bogosluženja pripremili smo bogat sadržaj za sve generacije. Posebno izdvajamo program za decu koji će mališanima ulepšati ovaj svečani dan. A od 13 časova pripremite se za vrhunsku atmosferu i narodno veselje. Zabavljat će vas sjajni estradni umetnici Jelena Denić i Alex Ognjenov. Očekuje vas muzika uživo, igra i druženje u srcu naše zajednice na adresi 675 Port Road Woodville Park. Dođite da zajedno u radosti i veselju proslavimo Đurđevdan. Đurđevdanski uranak, 17. maj. Dragi su građani i ljubitelji dobre muzike, spremite se za nezaboravan događaj. Legendarni harmonikaš Nenad Ranić slavi veliki jubilej, 40 godina svoje bogate muzičke karijere. Dođite da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak. Nenad neće biti sam, te večeri scenu će deliti sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Uživajte u nastupima koje će izvesti Dule Čučković, Nikolina Španović, Milan Sofranić, Dejan Bjelić i Saša Rajak. Zabeležite datum, subota 23. maj 2026. godine. Spektakl počinje u 19 časova. Mesto okupljanja je crkvena sala Sveti Sava na adresi 675 Port Road Woodville Park. Najvažnije od svega, ulaz je besplatan. Međutim, ovaj koncert ima i plemenit cilj. Ukupan prihod od zarade namenjen je obnovi krova crkve. Dođite da uživate, ali i da pomognete. Zbog velikog interesovanja, rezervacije su obavezne. Vaše mesto možete rezervisati pozivom na sljedeće brojeve. Za rezervacije kod Srđana pozovite 0431-627-611 ili kod Nenada pozovite 0438-159-069. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete deo istorije. 40 godina muzike Nenad Ranić sa prijateljima. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklees. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vrijeme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vrijeme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Avin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg programa za ovaj petak. Hvala vam na pažnji, ali prije nego što se pozdravimo, imamo važne vesti o predstojećim dešavanjima. Sutra u subotu u 19 časova igra se ljubavna komedija Begulja na balkanski način. A u nedjelju nas očekuje Đurđevdanski uranak, sveta liturgija u 9 časova, zatim program za decu sa životinjama, farbanjem lica, skakaonicama i dečijim igrama. Kuhinja radi od 12 do 18 časova, a muzika uživo počinje u 13 časova. Što se tiče našeg programa, ja sam ponovo sa vama već sutra u subotu popodne od 15 do 16 časova. Ukoliko se ne čujemo tada, sljedeći sastanak na radio Talasima zakazujemo za idući petak u 18 sati. Želim vam prijatno veče, divnu predstavu i blagosloven vikend. Do slušanja sutra popodne.